0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

have we got

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomaan.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. For inspiration.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club, lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
21: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta, kunnes eräänä päivänä Felix

0: potki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan

0: ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja... No, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavioon!
8: Nyt!
9: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
10: Onneksi selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
11: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
12: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
13: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Joskus yksikin puhelu voi vaikuttaa paljon kaikkien ihmisten elämään. Ja niin kävi vuonna 1974. Bob Dylan soitti Joan Baezille. He olivat siis olleet parisuhteessa jo vuosia sitten ja pitkä aika oli ollut hiljaisuutta. Niin kun Bob soitti Joanille, niin todellinen klassikkobiisi Diamonds and Rust sai alkunsa. Tässä on tunnetta, niin paljon tunnetta, että haluan omistaa tämän biisin Vilmalle. Well, I-

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
11: Riippuu hinnasta.
10: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
11: No nyt puhutaan.
10: Hotlips.fi.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä

0: Pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Classic Hits.
6: Kaikki klassikko hitit

0: Neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kuulitko Sari on myymässä autoa?
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Ei kun morjesta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
19: Mitä? Käpyjä?
4: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
19: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
19: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
0: Tule puu-ilon.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Epävarmuuden jatkumisen tai sodan Euroopassa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista todennäköisempänä. Siinä sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa, Yhdysvaltojen rooli Natossa heikkenee ja Venäjän hybridivaikuttaminen jatkuu. Sotaskenaariossa Venäjä voisi käyttää Naton heikkenemistä hyväkseen ja hyökätä Suomeen. Linnainmäki korostaa, että skenaariot eivät ole ennustettavissa.

0: pakotteita, vaan keino varautua uhkiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffein salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Erityisesti varoitus koski hyökkäystä Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella Naton yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja vierailun syystä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Ei pukupakkoa. Ei tarvetta meikata. Et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva

0: energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
17: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
18: Alepa, urbaani legenda.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: JYP lähtee alkavaan SM-liigakauteen yhtenä suurista mestarisuosikeista. Ilta-Sanomien ja Urheilulehden SM-liiganumero arvioi JYPin runkosarjarankingin ykköseksi. Viime kauden runko on säilynyt lähes ennallaan, ja joukkuetta ovat vahvistaneet muun muassa Harri Pesonen, Juuso Arola ja Reese Newkirk. Päävalmentaja Petri Matikaisen mukaan lähtökohta on selvästi parempi kuin vuosi sitten. Hän kertoo, että JYP aikoo pelata ripauksen viime kautta maltillisemmin. Matikainen suitsuttaa ISN haastattelussa erityisesti Harri Pesosen merkitystä. JYP aloittaa kautensa Hippoksen halliremontin vuoksi 10 vierasottelun putkella. Susijengin avainpelaajiin kuuluva Mikael Jantunen siirtyy ensimmäisenä suomalaisena koripalloilijana Real Madridiin. Jantunen kertoo Ilta-Sanomille, että seurassa on vahva voittamisen kulttuuri ja sillä on jopa mahdollisuus voittaa Euroliiga. Hän harjoitteli uuden joukkueensa kanssa Madridissa jo viime viikolla. Jantunen muuttaa Madridiin ensi viikolla MM-karsintaottelujen jälkeen. Vuosaaressa kasvanut 26-vuotias on voittanut mestaruuksia Belgiassa, Ranskassa ja Turkissa. Suomalaisnaiset aloittivat vahvasti frisbeegolfin MM-turnauksen Yhdysvalloissa. Heidi Laine johtaa kilpailua yhdessä Ruotsin 14-vuotiaan Julia Forssin kanssa. Iida Lehtomäki on kolmantena ja Eveliina Salonen neljäntenä. Maailmanlistan ykkönen Silva Saarinen jäi avauskerroksella jaetulle 19. sijalle. MM-turnaus jatkuu tänään Tobokkan radalla. Maratonin tuore EM-kultamitalisti Alisa Vainio juoksee viikonloppuna yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelussa Helsingissä. Vainio kilpailee 10 000 metrillä, kertoo Suomen Urheiluliitto. Valmentaja Jarmo Viskarin mukaan Vainio on palautunut hyvin 1,5 viikon takaiselta EM-maratonilta. Vainio voitti maratonin lähes 5 minuutin erolla muihin. EM-kisoissa menestyneitä Vainiota, moukarin heittäjää Silja Kososta sekä seiväshyppääjää Vilma Heltelää juhlitaan lauantaina kilpailupäivän päätteeksi.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Siivoa jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan.

0: Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun. I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksylitolipastille.
7: Jep!

0: se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?

0: kaikkea olemme koti.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Nepalissa on vahvistettu kuolleen noin 160 ihmistä. Kiina kertoo 3 ihmisen kuolleen ja yli 260 olevan kateissa. Tulvan jäljiltä on kateissa yli 400 turistia, Nepalin turismiministeriön edustaja kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Suomen ulkoministeriö kertoi Ilta-Sanomille tänä aamuna, ettei mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä riittää intoa jatkaa kokoomuksen johdossa. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Kokoomusedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen viestintää pitää terävöittää ja omia tavoitteita tuoda selvemmin esiin. Orpo uskoo, että vaalien lähestyessä äänestäjät pääsevät vertaamaan kokoomuksen ja SDP:n vaihtoehtoja. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raportti hahmottelee Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Toisessa epävarmuus ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvavat Euroopassa, toisessa Venäjä hyökkää Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista vaihtoehdoista todennäköisempänä. Hänen mukaansa skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on auttaa varautumaan uhkiin ja ehkäisemään niitä. Linnainmäen mukaan Suomi voi Naton jäsenenä ottaa aktiivista toimijuutta ja välttää tiettyjä uhkia.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sade

0: Kuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
1: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen,

0: mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan
15: Parkman. Parkman, Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rorgi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
28: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex.
5: Hei, maistuisko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.
18: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
4: Olsson. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: IFK tulessa.
9: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
8: Liigan superkaudella.
9: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
8: Kaikki matsit täältä.
9: Ja se on täysin ansaittu maali se.
8: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi kautta HIFK. Classic Hits.
10: Kaikki klassikko hit.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Ja kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa.
3: Juh.
2: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Liita plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä.

0: palmu.net. Tervetuloa!
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljiltä. Heistä noin 340 on ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto AP. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut tänä aamuna tietoa mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista. Matkustusilmoituksia Nepaliin on tehty 30. Nepalissa on vahvistettu noin 160 kuolonuhria. Tulvan arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta ja vesi tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Reijulan mukaan sähkösavukkeista voidaan hengittää keuhkoihin muun muassa raskasmetalleja ja syöpävaarallista asetaldehydiä. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi. Kokoomus aikoo terävöittää viestintäänsä heikon Gallup-kannatuksen jälkeen. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Pääministeri Petteri Orpon mukaan taloudesta pitäisi puhua aiempaa enemmän ihmisten hyvinvoinnin kautta. Myös useat kokoomuksen kansanedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen omien tavoitteiden pitäisi näkyä selvemmin. Orpo sanoo, että puolueelle sopii lähteä vaaleihin takamatkalta.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Hittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
24: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
25: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia.
0: sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 27. elokuuta vuonna 1966 Beach Boys nousee sijalle 2 brittien sinkkulistalla. God Only Knows -biisi teki historiaa ollen yksi ensimmäisistä kaupallisessa mielessä tehdyistä kappaleista, joissa Jumala-sana mainitaan. Paul McCartney on todennut tämän kappaleen olevan hänen suosikkinsa kaikista maailman biiseistä. Nobody, 27. elokuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1942 Turtles-basisti Chip Douglas. Tällä päivämäärällä on puolestaan poistunut keskuudestamme muutama merkittävä musiikkihistoriaan vaikuttanut tekijä. Vuonna 1967 vain 32-vuotiaana kuoli The Beatles-manageri Brian Epstein. Ja vuonna 1990 menehtyi 35-vuotiaana kitarataituri Stevie Ray Vaughan helikopterionnettomuudessa. Muun muassa David Bowien Let's Dance-biisillä soittanut Vaughan nostettiin postuumisti Rock and Roll Hall of Fame.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin fiksunostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sovimme

0: Kalaonnea.
1: Mm, mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei, maistaisiko piirtele?
4: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
12: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, maistuisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rorgi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Jipe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yli 1000 ihmistä on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseudun rajun tulvan jäljiltä. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto Reuters. Ulkoministeriöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että yksi suomalainen on kateissa. Suomalaiset ovat tehneet Nepaliin 30 matkustusilmoitusta. Kuolonuhrien määrä on noussut yli 160 ja poliisi arvioi luvun vielä kasvavan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena Himalajan vuoristosta vyöryi alas kiveä ja jäätä, jotka tukkivat laaksossa virtaavan joen ja aiheuttivat äkillisen tulvan. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella NATOn yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja. Omakotitalojen hinnat laskivat tammi-heinäkuussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Maanmittauslaitoksen mukaan mediaanihinta laski Espoossa noin 8 ja Helsingissä sekä Vantaalla noin 6%. Sipoossa ja Kirkkonummella hinnat nousivat, Kirkkonummella 14%. Koko maassa vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat keväällä noin 4% vuoden takaisesta.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
17: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen

0: laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmakalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sanalasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei ole mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Selviytyissä meillä ei ollut siellä saarella mitään musiikkia kuunneltavissa, mutta kyllä niistä kaikista peliliikkeistä mulle tuli mieleen yksi biisi. Nimittäin siellä tehtiin sitten ristiinliittoja jokaisen kanssa ja loppupelissähän siinä saattaa käydä niin, että kaikki liitot sitten rikkoontuu. Ja samalla lailla kävi vuonna 1977 Fleetwood Macin bändin jäsenille, jotka oli sitten naimisissa siellä vähän keskenään. Ja sitten kun tuli erot, niin silti piti jatkaa yhteisen musiikin tekemistä. Ja Rumors-niminen albumi, niin sieltä löytyy kertakaikkiaan todella paljon hienoja biisejä. Ja yksi niistä

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, siis liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
10: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti

0: Rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 4,29.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta.

0: ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tupla-avioksit alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden ratkaisun Eagle S-tapauksessa ja palauttanut asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset. Syytteet koskevat törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Eagle S-aluksen epäillään vahingoittaneen merenalaisia kaapeleita ankkurillaan Suomenlahdella joulukuussa 2024. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seurauksetkin ovat ilmenneet. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateissa on yli 1000 ihmistä ja kuolleita on yli 160. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan. Eilinen tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään, kertoo hovi norjalaismedia VG:lle. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. Kuningas Harald on toistaiseksi sairauslomalla ja Haakon toimii sijaishallitsijana. 89-vuotias Harald on ollut sairaalahoidossa viime viikosta lähtien veren bakteeri-infektion takia. Useat kuningasperheen jäsenet kävivät tapaamassa häntä eilen.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
7: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset. Esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
22: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato.
0: en osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli on?
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
20: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
21: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
20: Voi tuskaa.
21: Mut hei, ton lieden voi säästää.
20: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
21: No joo.
22: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
23: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
26: Ei kun morjasta pöytään.
27: Puilo, mitä voin auttaa?
28: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
27: Mitä? Käpyjä?
28: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
27: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
28: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
27: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
28: En. Tuun.
29: Tule puu-ilon.
30: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
31: Kyllä voidaan.
30: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
32: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään.
0: Hovi kertoo norjalaismedia VG:lle kuninkaan tilan olevan erittäin vakava.

0: Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Whippin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Täällä kotimaassa kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut lähelle pitkän ajan keskitasoa. Tilastokeskus kertoi tänään, että luottamusta mittaava saldoluku nousi elokuussa -3, kun vuotta aiemmin se oli -7,6. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden kehityksestä kohenivat. Työlliset kokivat silti työttömyyden tai lomautuksen uhan yhä suureksi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 yhdeltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
9: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 27. elokuuta vuonna 1966 Beach Boys nousee sijalle 2 brittien sinkkulistalla. God Only Knows -biisi teki historiaa ollen yksi ensimmäisistä kaupallisessa mielessä tehdyistä kappaleista, joissa Jumala-sana mainitaan. Paul McCartney on todennut tämän kappaleen olevan hänen suosikkinsa kaikista maailman biiseistä. Nobody, 27. elokuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1942 Turtles-basisti Chip Douglas. Tällä päivämäärällä on puolestaan poistunut keskuudestamme muutama merkittävä musiikkihistoriaan vaikuttanut tekijä. Vuonna 1967 vain 32-vuotiaana kuoli The Beatles-manageri Brian Epstein. Ja vuonna 1990 menehtyi 35-vuotiaana kitarataituri Stevie Ray Vaughan helikopterionnettomuudessa. Muun muassa David Bowien Let's Dance-biisillä soittanut Vaughan nostettiin postuumisti Rock and Roll Hall of Fame.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen.

0: nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
3: Asenneko astui voimaan?
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon V.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
30: Alepa. Urbaani legenda.
31: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
32: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
33: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette Maarit. Myös Mette Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Bori Höyby, on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whip arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. Viiden muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
4: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.fi.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
19: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannassa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Huff, moro, mitä kuuluu?
5: Huff, oon just syömässä.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja, vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
22: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
23: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
22: Kato, se on jo kuljetuksessa.
23: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
24: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Bori Höyby on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Venäjä harkitsee iskujen lisäämistä Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Lähteet kertovat, että Venäjä voi lisätä ohjusiskuja Kiovaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä katsoo, että rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio taipua lännen pakotteiden tai Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. 5 muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.

Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää.

0: elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
12: Yleisö lyö kättä yhteen, nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
11: Classic Hits PK-seutu, 88,6.
12: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
11: Supla.fi/HIFK.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Radio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Oletko käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Mua aina kiinnostaa biisien taustat, että miten ne on syntynyt. Nyt mä kerron yhden biisin taustan, miten se on syntynyt. Tää on vuodelta 1981 ja siihen johti se, että John Lennon murhattiin ja samalla viikolla erään artistin setä kuoli. Ja siitä sitten tätä syntynyttä surua haluttiin ilmaista biisillä. Ja niin syntyi todella todella hieno Stevie Nicksin biisi Edge of 17, hänen soolouran debyyttialbumiltaan Belladonna. Just like

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12.
1: Classic Hits. Putki päälle 3:lta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle.
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: tiedät, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, näin.
5: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Borg Höyby, on lehden mukaan paikalla. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Myymälävarkauksien määrä on kasvanut.

0: Oulussa kehitys on ollut päinvastaista, sillä siellä myymälävarkaudet vähentyivät yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tukemisen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan rahoituksen taso ei kuitenkaan laske. Tukea ohjataan jatkossa muiden kanavien, kuten Maailman ruokaohjelman kautta. Suomi on tukenut järjestöä 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
3: Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon.
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits, hitti

0: Classic Hits, hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
6: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki.
7: 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä.

0: prosenttia ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli?
9: Mm.
10: Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
20: Classic Hits.
21: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
8: Joo, joo.
7: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
8: Niinpä.
7: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
8: Niin, just
7: Jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
8: Niin.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita Siiv.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hei, maistaisiko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä...

0: että mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Jipe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
16: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
18: N-Gong. Alttiin.
19: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
18: Kaikki IFK:n pelit.
19: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
18: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta. Classic Hits.
20: Kaikki Classic

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kuopion palloseura ja turkulainen FC Inter taistelevat tänään pääsystä jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheeseen. Kummankin joukkueen otteluparit ovat ennen tämän päivän pelejä tasan. KuPS kohtaa kello 18 kotonaan irlantilaisen Shamrock Roversin. Inter kohtaa kello 20 vieraissa FC Kööpenhaminan. Liigavaiheeseen pääsystä maksetaan yli 3 miljoonaa euroa. Inter on varmistanut jo 1,45 miljoonan ja KuPS 1,71 miljoonan euron palkintopotin. Euroopan jalkapalloliitto UEFA peruu uhkaamansa boikotin kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kilpailuja vastaan, kertoo brittilehti The Times. UEFAn on määrä vahvistaa päätös tänään. UEFA aikoo silti koventaa otteitaan FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa kohtaan. BBC:n mukaan UEFA uskoo, että jatkokautta hakevalle Infantinolle löydetään vastaehdokas ensi vuoden vaaleihin. Taitoluistelun olympiavoittaja ja maailmanmestari Alisa Liu jättää ensi kilpailukauden väliin. 21-vuotias yhdysvaltalainen kertoi päätöksestään eilen Instagramissa. Liu vakuuttaa kuitenkin palaavansa vielä kilpajäille. Hänen oli tarkoitus kilpailla marraskuussa Finlandia Trofissa Helsingissä ja mahdollisesti ensi kevään MM-kisoissa Tampereella. Italian ja Saksan lentopallomaajoukkueet tekivät eilen historiaa ennätyspitkällä erällä. Ottelun avauserä päättyi Saksalle pisteen 66-64. Erä kesti tunnin ja 29 minuuttia. Volitimesin mukaan kyseessä oli kaikkien aikojen pitkäkestoisin lentopalloerä. Italia hävisi ennätyserän, mutta voitti ottelun lopulta erin 3-2. Edellisessä ennätyserässä pelattiin yhteensä 110 pistettä. Jääkiekkolegenda Jari Kurrin poika Paulus Kurri on nostettu Kiekko-Espoon edustusjoukkueeseen. 19-vuotiaan Kurrin on määrä pelata tänä iltana harjoitusottelussa ruotsalaista Växjö Lakersia vastaan. Viime kaudella laitahyökkääjä pelasi Kiekko-Espoon alle 20-vuotiaiden kakkosjoukkueessa. Växjö voitti joukkueiden eilisen kohtaamisen maalein 3-2.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Classic Hits.
3: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi

0: täydellinen kämppi. No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
6: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. 2 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa hyökkäyksessä koulussa Saksassa lähellä Berliiniä, uutisoi Reuters. Paikallislehden mukaan uhrit ovat 18-vuotias lukiolainen ja aikuinen mies. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Paikallislehtien mukaan epäilty on 19-vuotias ja surmatun lukiolaisen entinen poikaystävä. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta

0: oikeudetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: J.P.!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään itseasiassa mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Arvatkaapa, millä musiikilla useimmiten aloitan aamuni. No, kohta se selviää teille kaikille. Biisihän alkaa sanoilla Hello Darkness, My Old Friend. No, tiedätte varmaan, mitä tuleman pitää. Eli Simon & Garfunkelin The Sound of Silence vuodelta 1964. Tässäkin on muuten mielenkiintoinen tausta, miten Paul Simon alkoi tätä biisiä tekemään. Marraskuussa 1963 John F. Kennedy salamurhattiin ja sen innoittamana hän halusi ruveta sitä tekemään biisiä siitä. Ei meinannut tulla mitään valmista, mutta 3 kuukautta sen jälkeen biisi tuli valmiiksi ja tosiaan se alkaa sanoilla Hello Darkness, My Old Friend, mutta tiedättekö miksi? Siksi, että Paul Simonilla oli tapana lapsuudessa laulaa pimeässä kylpyhuoneessa. Erittäin hieno kappale, usein repeatitä tulee aamuisin kuunneltua, mutta minä pidän kylpyhuoneessa valot kyllä päällä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita Siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
15: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
16: Joo, joo.
15: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
16: Niinpä.
15: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää.

0: ja korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaava.
1: Niin, just
0: joka osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
0: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: No kyllä.
13: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: Niin,
13: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
14: Näin on.
13: Autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostaman toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljynjalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. EU suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
8: Classic Hits uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
0: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Rähmälti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freemans.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 27. elokuuta vuonna 1966 Beach Boys nousee sijalle 2 brittien sinkkulistalla. God Only Knows -biisi teki historiaa ollen yksi ensimmäistä kaupallisessa mielessä tehdyistä kappaleista, joissa Jumala-sana mainitaan. Paul McCartney on todennut tämän kappaleen olevan hänen suosikkinsa kaikista maailman biiseistä. You, 27. elokuuta syntyneestä löytyy vuodelta 1942 Turtles-basisti Chip Douglas. Tällä päivämäärällä on puolestaan poistunut keskuudestamme muutama merkittävä musiikkihistoriaan vaikuttanut tekijä. Vuonna 1967 vain 32-vuotiaana kuoli The Beatles-manageri Brian Epstein. Ja vuonna 1990 menehtyi 35-vuotiaana kitarataituri Stevie Ray Vaughan helikopterionnettomuudessa. Muun muassa David Bowien Let's Dance-biisillä soittanut Vaughan nostettiin postuumisti Rock and Roll Hall of Fame.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
0: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
19: Classic Hits.
20: Kaikki klassikko hit.

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
19: No, naapurillahan on se uudehko

0: peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljyyhtiö Lukoilin kolmen suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän neljänneksi suurin öljyn jalostamo ja toiseksi suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
6: Kasista ysiin, tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tunti kasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
17: puu-ilon. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
18: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: IFK tulessa.
5: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
9: Liigan superkaudella.
5: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda-kolmiosta tilaa.
9: Kaikki matsit täältä.
5: Ja se on täysin ansaittu maali se.
9: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville! K-Supermarket.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytää.

0: löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Ukrainan lennokki-iskut ovat pysäyttäneet venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin 3 suurimman jalostamon toiminnan, kertovat Reuters ja Euromaidan Press. Viimeisimpänä suljettiin Kstovossa sijaitseva jalostamo eilisen iskun jälkeen. Reuters kertoo, että laitos on Venäjän 4. suurin öljyn jalostamo ja 2. suurin bensiinin tuottaja. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslolaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

Kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.

0: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
1: We have fire! Meillä on tuli!
2: Ei ole aina lopeta!
3: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
4: Radio!
1: Nyt!
5: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
6: Onneksi selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
7: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
8: No viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
9: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
10: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on helmenkalastaja. Vuonna 1986 olin 12-vuotias ja pääsin leffateatteriin katsomaan erästä legendaarista leffaa, jossa oli semmoset kiiltävät öljytyt vatsalihakset yhdellä miehellä ja hän pelasi rantalentopalloa siellä kentällä ilman paitaa siis ja hänellä oli päässään Ray-Banin pilottilasit. Ja sitten millä hän liikkui tuolla ympäriinsä, niin se oli semmoinen Kawasaki 900 ninja-prätkä, jonka perässä sitten oli semmoinen blondi nainen. Eli nythän teidän pitäisi jo arvata, että mikä biisi on tulossa. No se on tietenkin Top Gun-leffan yksi tunnusbiiseistä, eli Kenny Logginsin Dangerous.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10

0: neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslalaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Euroopan unioni suunnittelee yhteisiä ikärajoja sosiaalisen median palveluihin. EU:n digiasioiden komissaari Henna Virkkusen mukaan useimmat jäsenmaat ovat kannattaneet yleistä 15 vuoden ikärajaa. Ikärajoja voidaan asettaa myös palvelukohtaisesti. Virkkusen mukaan EU:lta on luvassa esityksiä lähiviikkoina. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Borrelioosista maksettujen korvausten määrä kasvoi alkuvuonna 44% viime vuodesta, kertoo Pohjola-vakuutus. Yhtiön mukaan korvausten määrä on kasvanut koko 2020-luvun ajan. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander arvioi, että pitkittyneitä oireita aiheuttaneita tapauksia on aiempaa enemmän.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
1: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
0: Classic Hits PK-seutu 88,6.
1: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Supla.fi/HIFK.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8-10. Classic Hits Club.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kisan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.